seiler sin egen sjø. Vi føler oss hver især som forvist en øde ø. Ja, du får av godnatt av Jesper Blyberg. Det kunne nok bygges bru

kjem att og slippe ligge ensam I den lange mørke natt. Det godt å komme hjem att åt ei lun og lita krå, der det brenner